0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Age of Desire na TDI-u, prava letnja pesma.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: E pa prešli smo jedan, tačno jedan i sat i 16 minuta, sreda, utorak, prijatno vreme za neko putovanje, pa ako smo planirali, evo gledam na kamerama, svuda smo onako baš lagani, bukvalno bi bili prvi gde god da stanemo, osim na Gostunu i Preševu ulaz, tamo je malo veća gužva, tako da ostalo je sve baš lagano. Što se tiče kamiona, standardna priča granice sa Hrvatskom i Mađarskom, duže se čeka.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Tačno je 5:04.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5:57 minuta, što znači da nam za tačno 3 minuta počinje Top 20 lista. Stiže nam Bađa, koju inače slušamo u Party Time-u uveče, a stiže nam i Papi iz Dobrojutarnjeg. Slušat ćemo najbolje od najboljih i dobro nam došli na TDI.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Opet Hugel, a?
3: Opet Hugel, da, imamo neke ponavljače za ovu top 20 listu. Madonna, Gerix, Hugel, ali do duše Hugel je sad u izdanju sa Imael Engelom, Ultranateom i njihovim hitom Moving to the Sun. Isto hit na Kamenovu TDI otvoreni studio u Crnoj Gori. Znači, meni jedan momak prišao i bio na foru, jel možeš da mi pustiš Moving to the Sun? Ja kao mogu, naravno.
2: Mogu, 10 evra, nije pravo. 6. mjesto, idemo Moving to the Sun.

pam pam pam, John Trent i Summertime na TD radiju. E sad, koliko god mi obožavali na TD-u ove hitove novije iz 2020-ih, 2010-ih, volimo nekada da obrnemo i stvar na staru školu. Zato u nastavku stiže nam obradica jednog čuvenog hita iz čak 79. godine. Tako da, narode, nadam se da smo spremni, jer je Filter Funk tu sa Message in a Bottle.